Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji.

0: Pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Vajer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. O poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950 in sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. V govoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. Leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in Stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo parlament? Ste pomislili na Evropski parlament ali na svoj nacionalni parlament? Poglejmo, kakšna je pravzaprav razlika med obima in kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je bila prvič opredeljena z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Delovanje nacionalnih parlamentov je bolj razvejeno, kot bi si morda mislili. Pregledajo lahko denimo osnutke evropske zakonodaje, da bi ugotovili, ali je skladna z načelom subsidiarnosti. To načelo pravi, da uniji ni treba posredovati, kadar lahko države članice zadevo učinkovito uredijo same, bodi si na državni, regionalni ali lokalni ravni. Unija želi na ta način zagotoviti, da bo zakonodaja upoštevala potrebe državljanov posameznih držav članic. Evropski parlament in nacionalni parlamenti si skupaj prizadevajo za učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje v uniji. To sodelovanje je raznoliko. Predsedniki nacionalnih parlamentov se med drugim vsako leto srečajo s predsednikom Evropskega parlamenta. Za vprašanja o odnosih z nacionalnimi parlamenti je pristojna konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. To sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, pa tudi predstavnik samostojnih poslancev, ki nima glasovalne pravice. Medparlamentarno sodelovanje pa poteka v okviru še ene konference, in sicer konference odborov parlamentov za zadeve Unije. To konferenco sestavljajo evropski poslanci in člani odborov nacionalnih parlamentov, specializiranih za evropske zadeve, ki se redno sestajajo. Cilj te konference je spodbuditi razpravo med poslanci nacionalnih parlamentov o aktualnih evropskih zadevah in vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Na konferenci se lahko sprejmejo sklepi in prispevki, ki pa za nacionalne parlamente niso zavezujoči. Srečanja potekajo dvakrat letno. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa se jih udeležijo z delegacijo največ 6 poslancev. Kot opazovalci lahko sodelujejo tudi parlamenti držav kandidatk za članstvo v uniji in drugi evropski nacionalni parlamenti, kot je Ukrajinska vrhovna rada. Evropski parlament ima tudi direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti, ki deluje kot informacijski center in nudi podatke o nacionalnih parlamentih. Evropski parlament zastopa v upravnih mrežah medparlamentarnega sodelovanja. vodi odnose s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslju in vzdržuje tesne stike z njihovimi upravami. Objavlja tudi letno poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic Unije. Poročilo vsebuje pregled vseh medparlamentarnih dejavnosti in sodelovanja med različnimi parlamenti v državah članicah. Evropski parlament dejavno podpira dve pomembni mreži, ki olajšujeta sodelovanje med različnimi parlamenti. Prva je mreža za medparlamentarno izmenjavo informacij o Evropski uniji. Vključuje platformo za izmenjavo informacij in dokumentov o Uniji med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Druga je Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo. Ta deluje kot kanal za pošiljanje zahtev po informacijah, kadar želi nacionalni parlament izvedeti več o praksah in politikah drugih evropskih držav. Evropski parlament tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic, kar omogoča uspešno delovanje Unije in upoštevanje potreb državljanov.

0: lanciare ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
1: Quali sono i vostri contatti?
0: Amici di Arlok su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Evropska unija je danes politična in gospodarska unija 27 držav članic, pridružiti pa se ji želijo še številne druge države. Kandidatk je trenutno 9. Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Ukrajina in Turčija. Pristopna pogajanja s Turčijo so od leta 2018 zamrznjena. Kosovo pa je potencialna država kandidatka. Pot do članstva pa je dolga in zapletena. V današnjem prispevku bomo izvedeli več o postopku za pridružitev Evropski uniji. Da lahko država zaprosi za članstvo v Evropski uniji, mora biti v Evropi, spoštovati pa mora tudi evropske demokratične vrednote. Imeti mora stabilne in demokratične institucije ter spoštovati načelo pravne države. Pogoj je tudi delujoče tržno gospodarstvo in zmožnost za upravljanje obveznosti, ki jih prinaša članstvo v uniji. Uradni status kandidatke lahko država pridobi, ko izpolni osnovna politična in gospodarska merila ter merila za reforme. Na to lahko začne formalna pogajanja, na katerih z unijo razpravlja v 35 poglavjih z različnih področij politike. Ta poglavja so osnova za pristopna pogajanja. Med pregledom se preučijo, nato pa redno ocenjujejo, dokler se ne zaključijo pogajanja v vseh poglavjih. Ko so pogajanja in reforme v celoti zaključeni, se pripravi pristopna pogodba, ki jo morajo pred pristopom ratificirati vse države članice, pa tudi država sama. Med 9 državami kandidatkami so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija in Turčija, od junija 2022 Ukrajina in Moldavija, od decembra 2023 pa tudi Gruzija. Za Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo je bila pot do statusa države kandidatke še posebej dolga, pospešila pa jo je ruska vojna proti Ukrajini. Kosovo je potencialna država kandidatka. Vse te države so upravičene do sredstev Evropske unije in svetovanja na področju politik, s pridružitvenimi sporazumi pa dobijo tudi širok dostop do notranjega trga unije. Poslanci Evropskega parlamenta med razpravo in glasovanjem o letnem poročilu o napredku opozorijo na pomankljivosti v posameznih državah. Potrditev poročila je eden od pogojev za članstvo v Evropski uniji. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je junija 2022 na konferenci na visoki ravni v Zahodnem Balkanu dejala, da je širitveni proces naložba v mir, varnost in stabilnost Evropi. Širitev za države, ki si želijo, da bi Evropa postala njihov dom, že od nekdaj pomeni proces temeljitega preoblikovanja. Po navedbah Evropske komisije bi lahko Srbija in Črna gora članici Evropske unije postali že leta 2025. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
4: Promoting European integration, encouraging people to vote and solving local challenges. These are all examples of European policy priorities. We hear about them all the time. But let's be honest, when it comes to real life, especially for young people, these topics can feel distant and out of reach. As part of the push to reach more young people, the European Commission transformed the former European Voluntary Service into something bigger, called the European Solidarity Corps. It's a program designed to involve young people in shaping Europe's future. It's built around 3 main goals: engaging, connecting, and empowering young people.

0: poškodovan avto. Pri tem sliši nekaj, zaradi česar se mu zazdi, da je voznik avtomobila vladni uradnik, ki ga je v preteklosti mučil. Ker pa njegovega obraza ni nikoli videl, o tem ne more biti popolnoma prepričan.
1: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
2: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
1: تا کی باید منتظر باشین؟
2: تا وقتی که بهوش بیاد.
1: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
3: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
1: نه بابا.
0: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu 78. filmskega festivala v Cannesu, kjer je osvojil Zlato palmo. Love Me Tender je francoska drama, ki jo je napisala in režirala Anna Cazenave-Combe. Clemence se je pred več leti ločila od Lorona, s katerim si deli skrbništvo nad sinom Polom. Ako začne Clemence novo razmerje s Saro, izkuša Loron preprečiti stike s sinom.
4: Là, on peut y aller comme ça?
5: Bah oui, comme ça.
4: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Hein. Filez, filez.
0: Où Simon Bobby, Simon Bay? Film so prvič predvajali leta 2025 v sekciji Posebni pogled na 78. festivalu v Cannesu, kjer je bil nominiran tudi za nagrado Queer Palm. Sentimental Value je komična drama dansko-norveškega režiserja Joakima Trierja. Sestri Nora in Agnes se morata po smrti matere soočiti z otojenim očetom Gustavom, nekdaj slavnim filmskim režiserjem, ki jo je v otroštvu zapustil. Nora je gledališka igralka. Njena življenjska pot se močno razlikuje od sestrine, ki je izbrala družinsko življenje. Gustav, ki si želi ponovnega poklicnega uspeha, se odloči posneti film, osnovan na tragičnem življenju njegove matere, ki ga je zaznamovala vojna. Ko Nora zavrne glavno vlogo, Gustav vlogo dodeli hollywoodski zvezdi. Gustav želi s filmom ponovno zasloveti, toda ali lahko popravi tudi okrnjen odnos s hčerkama?
6: Ja, man er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, ja, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
7: Hva sa du?
6: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
7: Hvilket prosjekt da?
6: Det er det han snakket med deg om.
7: Min film? Den han skrev til meg?
6: Ja, den du ikke ville spille i.
0: Film so prvič predvajali leta 2025 v glavnem tekmovalnem programu festivala v Cannesu, kjer je prejel številne pohvale in osvojil veliko nagrado. Je tudi norveški kandidat za Oskarja v kategoriji za najboljši tujejezični film za leto 2026. Pet finalistov za nagrado Lux izbere žirija filmskih strokovnjakov iz vse Evrope, ki jo vsako leto imenujejo koordinatorji iz odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje. Nominirane filme, ki jih bo prevajalska služba Evropskega parlamenta podnaslovila v 24 uradnih jezikih Evropske unije, bodo predvajali v kinematografih po vsej uniji. Gledalci lahko filmom na posebnem spletnem mestu nagrade Lux podelijo od 1 do 5 zvezdic. Nagrado prejme film z najboljšo skupno oceno občinstva in poslancev parlamenta, pri čemer vsaka skupina prispeva polovico glasov. Zmagovalca bodo razglasili aprila na posebni slovesnosti v Evropskem parlamentu. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko. Namenjena je o zaveščanju o družbenih, političnih in kulturnih vprašanjih v Evropi. Služba Evropskega parlamenta za prevajanje je vseh 5 nominiranih filmov podnaslovila za gluhe in naglušne v 24 uradnih jezikih Evropske unije. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
8: Slušate Istorija i fakti. Подкаст за ключови исторически събития и дълготрайното въздействие от тях. В този епизод разглеждаме един от крайъгълните камъни на европейската интеграция – договора от Маастрихт и обръщаме внимание на актуализирането му чрез договорите от Амстердам и Ница. Ще представим историческия контекст, моментите в които тези договори влизат в сила и основното постигнато благодарение на тях –